Здравейте, не знаехте това по Magic започва. Минутите, в които научаваме интересни научни новости, факти, открития и чудатости. Аз съм Ади и днес ще си говорим за необичайни растения, като някои приличат на маймунки или на черепи. Други се маскират като камъни или изпускат крайно неприятни миризми. В света на растенията, приятели, съществуват удивителни видове, които впечатляват с необичайния си външен вид и способността си да оцеляват в сурови условия. Едно от тях е маймунската орхидея, чието цветове удивително наподобяват лицето на примат. Растението Дракула симия се среща в Перу и Еквадор на височина между 300 и 600 метра, а аромата му напомня на портокал. Друг представител на необикновения растителен свят е велвичията. Едно от най-странните растения на Земята, принадлежащо към древна група, съществувала още по времето на динозаврите. Тя расте в пустинята на Мип, смятана за една от най-старите пустини на планетата. Велвичията има само две листа, които продължават да растат през целия й живот. С времето те могат да достигнат дължина от няколко метра, като често се разкъсват от силните пустинни ветрове. Въпреки суровите условия, растението може да живее над 1000 години, а голяма част от необходимата му влага идва от мъглите, образувани над Атлантическия океан, които проникват навътре в пустинята. А сега по Magic е време за музика от 80-те до днес.

Здравейте, приятели! Продължаваме темата ни за удивителни растения. Не знаехте това. Като сред най-необикновените в света е дървото на драконовата кръв, което расте на остров Сокотра в Арабско море. Островът е известен със своята уникална флора и често е наричан Галапагос на Индийския океан. Дървото впечатлява с характерната си корона във формата на обърнат чадър, която му помага да задържи влагата и да предпазва почвата около корените от силното слънце. Най-любопитното при него обаче се случва, когато кората бъде наранена. От нея започва да изтича червена смола, известна като драконова кръв. Още от древността тя е използвана като лекарство, пъгрило и съставка за производството на лакове. Не по-малко впечатляващо е и растението Дарт Вейдър, получило популярното си име заради цветовете, които наподобяват шлема на известния герой от филмовата поредица Междузвездни войни. Освен с необичайния си външен вид, растението се отличава и с хитрия начин, по който привлича опрашители. Неговите цветове действат като своеобразен капан за насекоми, примамвайки ги навътре, за да подпомогнат опрашването. А по Magic е време за една музикална пауза с любими песни от последните десетилетия.

0: музиката, която обичаш. Това е Magic.
1: Escucha el ritmo.

Неусетно се намираме в средата на времето ни днес, не знаехте това, и продължаваме да си говорим за чудати растения, като сред най-необикновените такива на планетата несъмнено е ходещата палма, която расте в тропическите дъждовни гори на Централна и Южна Америка. Тя се отличава със своите дълги опорни корени, които излизат от ствола и се впиват в почвата, придавайки и необичаен външен вид. Според популярна теория, тези корени позволяват на палмата бавно да се придвижва към по-светли места, като развива нови корени в посоката на светлината и постепенно изоставя старите. Учените обаче все още спорят дали растението действително може да ходи. Независимо от това, необичайната структура на корените му го отличава от останалите палми. Друго растение, което впечатлява с внушителните си размери, но също така и с отблъскващата си миризма, е титаничния аморфофалус. Години наред той остава почти незабележим сред ниската растителност на тропическите дъждовни гори, докато не настъпи периода му на цъфтеж. Тогава растението претърпява забележителна метаморфоза. Гигантското му съцветие се издига нагоре с 10 см на ден и може да достигне внушителната височина от цели 3 метра. Размерите му обаче не са единственото, което го прави необикновено. За да привлече насекоми, които да подпомогнат опрашването му, приятели, растението отделя изключително силна неприятна миризма, наподобяваща тази на гниене. Освен това, то се затопля до около 36 градуса, което помага на ароматните молекули да се разпространяват по-бързо във въздуха, за жалост на всички останали. Така растението използва необичайна стратегия, за да привлече своите опрашители. А ние по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Здравейте! В последните минути от Не знаехте това за днес, приятели, ще си говорим за Австралия. Известна с необичайната си флора и фауна, която е и дом на една изключително интересна орхидея, наречена летяща патица. Цветовете имат поразителна прилика с малка патица в полет, което и придава причудлив и запомнящ се вид. Това необикновено растение е още едно доказателство за удивителното разнообразие на природата, приятели. Не по-малко любопитни са и живите камъни, тези малки сукулентни растения, които растат в сухите райони на Южна Африка и Намибия. Те са развили забележителен начин да се предпазват от опасностите на околната среда. Тялото им се състои от две месести листа, които образуват структура, наподобяваща малък камък. Цвета и шарките им се сливат с околната среда, явление известно като мимикрия. Благодарение на тази си способност, литопсите, както се наричат, трудно се различават от истинските камъни и така се предпазват от тревопасни животни. Освен това, месестите им листа съхраняват вода, което им позволява да преживяват продължителни периоди на суша. И макар да изглеждат като едни безжизнени камъчета, тези растения са впечатляващ пример за способността на природата да създава необикновени адаптации за оцеляване. И с това се разделяме за днес, приятели. Аз съм Ади, беше ми изключително драго, че бяхме на една честота и нямам търпение отново да бъдем заедно в Не знаехте това, а сега ни оставим в компанията на музиката, която обичаме.

0: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
1: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс.

0: Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
1: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
0: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех паскадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Макзодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
0: С медийната подкрепа на Magic FM.
7: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги

0: откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели. Да, ще ги откриеш в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България и Румъния обединяват усилия за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президента Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморския регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Танкерът Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дрон вечерта на около 8-10 морски мили югоизточно от румънското пристанище Солина в румънските териториални води на Черно море. Вследствие на удара на борда на кораба избухва пожар, който е овладян. Екипажа на кораба е 17-членен, съставен от граждани на Сирия, Индия и Иран. Сред моряците няма пострадали. Според румънската обществена телевизия ТВР, корабът е отплавал от Турция и е пътувал към украинското пристанище Измаил, където е трябвало да натовари. Инцидентът е станал малко преди 20:30. Капитанът на кораба е съобщил по радиотелефона, че горната част на плавателния съд е била ударена от въздушен дрон и на борда избухнал пожар.

0: Екипажът се е организирал и успял да потуши огъня. Румънският министър на отбраната обаче заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. Румънските военноморски власти съобщиха, че са били уведомени от химическия и петролен танкер ERJ за пожар на борда. Екипажът е евакуиран и в безопасност. Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Централната избирателна комисия прие единодушно с 9 гласа за решение за изработване на 1500 тактилни шаблона за гласуване за хора с увредено зрение на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Решението бе прието след близо двучасово закрито работно обсъждане на комисията, касаещо технически и логистични въпроси. Вносител на проектното решение относно гласуването на избиратели с увредено зрение с тактилни шаблони при гласуване с хартиени бюлетини бе Георги Баханов. След представяне на проекторешението, заместник-председателя на ЦИК Исмаил Осман направи предложение крайния срок да бъде преместен от 24 на 23 октомври, за да бъде осигурено достатъчно време за предаване на шаблоните преди изборния ден. Президента на Украина Володимир Зеленски получи силна подкрепа в Лондон, където се срещна с премиера Анди Бърнам и крал Чарлз. Зеленски пристигна в Великобритания след поредната нощ на тежки руски атаки и часове след като Украина обвини компанията SpaceX на Илон Мъск заради ограничените услуги на сателитната система Starlink. Ограниченията на скоростта са довели до провал на мисии на украинската армия и са възпрепятствали задействането на сигналите за въздушна тревога, твърди съветник на Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: От 9 до 15 часа за ремонт на аварирали фуги на съоръжения временно се променя организацията на движението в два участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Дейности се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. При изпълнение на ремонтните работи се ограничават трафикът в активната лента и превозните средства преминават в изпреварващата.
1: Митко Павлов.

0: Sutrin, Smitku Pavlov.
1: Уважаеми, часът е 8.11. Мисля, че поначалото може да се ориентирате горе-долу къде завивам аз музикално като начало на утрото днес. 15 октомври е един чудесен ден за живеене, който с мен започва така.

продължаваме с нещо много позитивно. Искам да стартирам и с него приключвам битовизмите. Държавата е провалила над 15 милиарда лева инвестиции за 10 години. Правителствата на България не са изпълнили планирани капиталови разходи за над 15 милиарда за 10 години. Системно неизпълнение на програмите за публични инвестиции, които се залагат в годишните бюджети. Това е диагноза, която не я поставя някой друг отвън. Не, това си е прогноза на Фискалния съвет в Република България, който е направил анализ. В период от 2015 до 2024 разликата между заложените и отчетени инвестиции по консолидираната фискална програма достига 15 милиарда. Това са данни на Министерство на финансите и на Сметната палата. Негативният рекорд е постигнат през 2021, когато са реализирани едва 31% от планираните капиталови разходи. Сериозно изоставане се наблюдава и преди две години, 2024, когато изпълнението е едва 49% от годишния разчет. Това е стара порочна практика на правителствата да вписват в годишния бюджет огромни инвестиции, после да не ги изпълняват. Причина за провалите са много: от лошо планиране, нефелни проекти и слаб административен капацитет на министерствата, до корупционни скандали, забавени и най-вече анулирани обществени поръчки. Има и още една причина според Фискалния съвет. Управляващите използват капиталовите разходи като буфер, т.е. залагат огромни суми, за да могат после да пренасочат част от тях за други текущи разходи, а също и за да отчетат на финал на годината спестени пари и по-малък бюджетен дефицит. Според икономистите и финансисти така ще стане и тази година. Кабинета на прогресистите няма как да навакса голямо изоставане в инвестициите, ако не реши да хвърля милиарди от хеликоптера декември. Бюджета ще приключи с по-нисък преразход, което лично аз се съмнявам да не хвърлят пари по Коледа, защото те тегват заемите откачени още от ден едно, откакто са на власт тази година. Като Фискалния съвет казва, че данните очертават траен проблем при превръщането на бюджетните разчети в реално изпълнени инвестиции. И има съществени промени в разпределението на публичните средства през бюджетната година, но това е. Сами може да се зарадвате на всичко. Казах, това е за битовизми. Резко напред.

contribution to the human race. Nigga!

Си давам на думата, много ви моля. Няма как да не си идваме на думата. Между другото, приятели, улових една от мечките, която многократно влизаше в демиското село Гьоврен. Предполага се, че животното е едно от двете млади мечета, които от средата на септември, т.е. от един месец, извинявайте, многократно влизат в селото и търсят храна. Уловената мечка е отведена, като предстои там да решат какво да правят с нея. В района остават заложени още 7 капана, които се наблюдават с камери, да хванат и другата мечка, която си слиза долу, за да си търси храна. Първите сигнали за мечка в Гьоврен са от средата на септември. Животните бяха засичани многократно от охранителни камери по улиците и около контейнерите за отпадъци, като това, което се е виждало на камерите, е, че те си отиват до контейнерите, ролят си спокойно, ако намерят нещо за ядене, си го взимат и си ходят нагоре. Не са пипали домашни животни, не са пипали нищо. Т.е. цивилизована работа. В смисъл, мечката се мие чисти и в подоците сребристи. Знаете, да, тази приказка няма какво аз да ви уча. Но едното мече са го хванали. Сега другото, дали е още не е изгладняло? Не знам.

0: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Русиньол.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
7: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
8: С медийната подкрепа на Magic FM.
9: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
11: Сутрин с Митко Павлов.
12: Уважаеми, да се втурнем към метеорологията с страшни сили. Не, че имате чак толкова огромна нужда, но все пак минимални температури тази сутрин между 2 и 7, София около 3, през деня облачността ще намалее, ще има повече слънчеви часове, то между другото слънчеце си разцъка още от вчера след обед. И не насякъде се сбъдна прогнозата за валеж среднощен, така че в общи линии приятно утро. Температури в максималната им стойност днес между 14 и 19, за София приятните 14. По Черноморието не ме интересува какво е, вече е късно да говорим за море. По планините слънчево сутринта до обяд горе-долу. След обед обаче условията ще се променят. Възможно е кратко да превали на някои места. В планините говоря отново. Като максимална температура очаквана на 1200 метра около 10 градуса, на 2000 около 3. В общи линии стопля се в ниското, на високото си остава както вчера.

уважаеми, знам, че днес е четвъртък, но ми е малко... Къде сряда го усещам? В смисъл, малко по-сериозно и ударно. Приятели, имаме участник. Имаме участник. Затова си позволявам в този час, преди хороскопа да ви го изстрелям. На миналата седмица, какво сме днес? Четвъртък, значи миналата седмица в петък, около 8:30 вечерта, забележете, пиян водач, но не на кола, а на каруца, се е блъснал в стена и си е счупил носа. Става въпрос това. Местен жител на село Якимово, на кръстовището на улиците Димитър Благоев и Бузлуджа, гати соцселото, брате, държат си още тия имена, но както и да е. Та местен жител на 32 години, управляваш каруца, теглена от кон, изгубил контрол над коня при десен завой, излязал извън пътното платно и се блъснал в стената на къща. Водач е получил охлузвания по дясното рамо, прегледан е от екип на спешна медицинска помощ и е освободен. 2,58 промила алкохол са му отчели. Единственото, което е в цялата ситуация, че собственика на зида е предявил претенции за имуществени щети, защото ония, като се е шибнал с главата, е успял да измести някакви тухли от стената. Та така, виж, съкътва ти стават. С каруца в стена. Фриш!

0: Princesse.
1: Музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
2: Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
8: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
7: Виетнамско чудо?
8: Да, оригиналът на Дансон.
9: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
10: Къде-къде?
9: Е как къде? StoreBG!
11: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
13: Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за създаване на военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радо Мируша пред БГНС. Той е обсъдил въпроса по телефона с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено. Румъния е готова да поеме ръководството на новата структура и да я разположи на Черноморското си крайбрежие от 2028 година. До тогава Букурещ приема възможността командването да действа на турското Черноморско крайбрежие с участието на румънски и български офицери, посочва Мируша. Според румънския министър, инцидентите с безпилотни апарати, потъналите плавателни съдове и морските мини налагат координирани действия. Той подчерта, че рисковете за въздушната и морската сигурност в региона вече не могат да бъдат разглеждани като изолирани и национални проблеми. Началника на клиниката по ревматология в болница Свети Георги и декан на медицинския факултет в Пловдив, професор Мариела Генева, обжалва наложената и мярка задържане под стража. Тя ще настоява пред Пловдивския апелативен съд

0: да бъде освободена. Става дума за разследване за източване на милиони от здравната каса в болницата в Пловдив. Зетят на Ганева, който беше пуснат срещу парична гаранция 10 000 евро, не е внесел иск да обжалва размера на гаранцията. Самата професор Ганева от ареста е депозирала молба за напускане от болничната клиника и от позицията декан на Медицинския университет. От болницата заявиха, че клиниката по ревматология продължава да работи без прекъсване. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще генерира хеш-кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Това е част от процедурата по изграждане на софтуера на устройствата. Той се наблюдава от Български институт по стандартизация и Института по метрология. Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица, а хеш-кодът е един от инструментите за защита, предвидени в изборния кодекс. Проливни дъждове наводниха домове и търговски обекти, блокираха автомобили и наложиха затварянето на училища на следващия ден в Турция. 14-годишно момче загина от токов удар, след като стъпило във вода под електрическо напрежение в Истанбул вечерта на 14 октомври. Пороите наводниха пътища, подлези и сгради в най-големия град на Турция, който е с население около 16 милиона души. Водните потоци отнесоха паркирани автомобили, а други превозни средства останаха блокирани. Една жена е спасена, след като течението я повлякло по улица. Друг човек е изведен успешно от наводнено мазе. Водата проникнала и в части от Капала Чарша и Египетския пазар, две от най-известните туристически забележителности на Истанбул. Река Кягъхтане изляза от коритото си, което довело до временно затваряне на пътен тунел. В северния квартал Сараяр водата нахлула в жилища и търговски обекти, автомобили останали блокирани по улиците. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. На 16 октомври от 8 до 21 за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък от пътя Разлог-Юндула в района на село Баня, област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в една лента, като трафикът ще преминава двупосочно свободната при ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Давече 6 минутки в момента е часа и продължаваме да си цепим мрака. Няма какво да си крием душата. Приятели, забравих хороскоп да ви дам преди 9 часа и 300 целика ще ми се забудат. Но, така, според госпожа Пенчева, луната преминава през знак Стрелец днес. И ау! Някакъв косъм ми е влезал тук под блузата. Ау, ега ти досадно. Баш на цицката. Ух. Боцка, то не Сърбия, боцка. Така. Стрелецът управлява черния дроб, таза и ведрата. Затова днес е възможно да ви се разгони фамилията на черния дроб, на таза и на ведрата. Хубаво е да спортувате днес, да мога да си пречистите кръвта и лимфата. Ако усещате напрежение в бедрата, това означава, че се страхувате да направите следващата голяма крачка. Ако нещо глезените ви въртат, най-вероятно е също. Дамата е написала, че денят се счита за адаптация след трансформацията на предишен ден, което направи гениално прозрение. Тоест, днес е различно от вчера. Така, време за почивка, време за пасивност. Бъдете като въздуха е написала, леки, спокойни, но и същевременно подвижни. Добре е днес да купувате тетрадки, бележници, химикалки, пособия за рисуване, музикални компакт дискове. Аре, стига, бе, от кога си го взела тох? Е, тук я ловнахме, че копва и пейства. Музикални компакт дискове. Те вече не се произвеждат, бе, госпожа. Или ако имате, ой, кът. Дет се вика, плочите хипстърски се върнаха отново. Компакт дискове. Издухал е стар хороскоп и го е върнал. Айде, моля ти се. Единственото, което е позитивното, че е окей за секс. Хубаво е днес да направите секси с този, при който ходите на козметик или коафьор. Жестоко. Аз мисля, че никой не си такова фризьора. То не е на хубаво.

Уважаеми, аз не се стряскам много лесно, стига дума да не става въпрос за тъмно и непознато място. Едно време беше много страх от мазета, между другото. То може би е нормално, защото са толкова изгледани филми на ужаси. Аз докъсен период, даже и в момента, като влизам в непознат блок, т.е. в мазетата на непознат блок, още ми е... Но както и да е, за едно нещо, което също ме стресна, исках да ви цитирам. Според антропологично изследване на БАН, след има-няма 100 и няколко години, повечето българи ще ли да бъдат гологлави, агресивни и по 2 метра? То малко на Слави Трифон отиват нещата. И другото, което е според това антропологично изследване, щяло да се дигне страшно много и... Тоест, ще ли да бъдат много едри и здрави? Само не разбрах това за ръст и точно става просто за килоали... Но явно ни чака световно господство, то с тия размери, защото ако след той кусор години българите са по 120 кг, високи 2,10, имат голи глави, то да ви кажа, не, никой не мога ни спре. Защо? Защото тук дето е, имаше една друга статия от сутринта, че в някаква детска градина са помолили децата да си носят пълно рулон туалетна хартия в понеделник, защото туалетната хартия свършва катастрофално бързо, а имали лимит месечен, който не могат да надвишават и се налага децата чат пат сами да си носят туалетна хартия. Много акът, бе, братче. Какво е това? Много акът.

уважаеми, доживех тази жена, която, между другото, нямам представа тя какво е работила в частния сектор, нещо освен да стои на хранилка някъде по от нашите данъци. Говоря за въздесъщата Майя Манолова. Заглавието е следното. Федерацията на пенсионерските съюзи твърдо застава зад Майя Манолова. Не искам да ви чета позиция. Това, може би, защото я припознават като... Аз не знам, да е жива и здрава жената. Тя сигурно скоро трябва да се пенсионира, но това е. Друго е за тебе да застане твърдо Федерацията на пенсионерските съюзи. Нямам представа членската им маса дали е съставена повече от мъже и от жени или пък е равно. Нямам идея как е разпределена, но пенсионер твърдо да застане за теб, това звучи сериозно. И то без виагра. Няма значение. Важното е, че пенсионерите са твърдо зад Майя Манолова. Ей, гати секса. Ево ла!

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно.

и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни

0: плати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
0: Мама, те много вкусно готвят!
3: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
4: С медийната подкрепа на Magic FM.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Баклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

търсиш мацка, то търсиш маска. 15 пъти търсите, че те тук търсиш мацка. 10 без 23 е, минимални температури вече не са на дневен ред, защото нещата оттръгват към максимални, имам предвид. То е рано за максимални, но все пак за минимални пък е късно. Така, сега, за София 14 максимално дават за днес след обед, иначе в страната между 14 и 19 подобрението на времето ще бъде краткотрайно. Днес би трябвало слънчице да е навсякъде, до към обяд след обед е възможно да се позаоблачи. Дъждът няма да стартира, евентуално вечерта. По планините същата прогноза, както и за градовете. Сутринта слънчево, след обед има възможност за облачаване, но пък не го дава да вали. Максимална температура на 1200 метра около десятка, на 2000 около тройка като градуси. Това е, което виждам. Нещо друго. Столична община призовава Агенция Пътна инфраструктура отново с писмо за незабавно обезопасяване на фугите на околовръстното моста над Симеоновско шосе, точно където има Попедя, между другото, разстояние и се намалява и предпоставки за катастрофи и така нататък от АПИ, естествено, нищо не са казали.

Без 15 и така ще стане, ще кажеш ми танка ти, еми аз, то какво? Разбрах по какво си приличам. И аз и Лили Иванова. Не по това, че имаме симпатии към Антон Хикимян. Не. Не по това, че и двамата не харесваме много масови прояви, просто защото ми е омръзнало от хора. Цел живот работим с хора. Писнали са ми хората. Хората са зли! Не. Чете едно старо интервю тук, че Лили Иванова е заявила, ма то е старо, доста старо интервю, предполагам, че не си е променила мнението дамата. Казва, цитирам, ролята на мъжете в живота ми е временна. И при мен е така. Нали? И при мен. И това, че имаме нещо общо, ме кара да се чувствам жив и щастлив. Явно и при мен и при Лили Иванова жените имат по-постоянна роля в живота, а не мъжете.

0: Esenta влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарм.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа, XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински пут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland карт екстра.
1: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: С медийната подкрепа на Magic FM.
4: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
8: Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 цента или 6,4% спрямо размера и от 620,20 през 2026. Увеличението на минималната работна заплата ще допринесе за стимулиране активността на пазара на труда, за нарастване на най-ниското възнаграждение за положен труд на заетите лица, за намаляване на неравенството в доходите и бедността, за повишаване на покупателната способност и жизненото равнище на населението, посочват от Министерството на труда и социалната политика. Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Исканото от Булгаргаз увеличение на цената на природния газ 34% е реалистично на фона на ситуацията на европейските пазари. Това коментира енергийния експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров Понова. По думите му, цената на газа в Европа се приближава до 86 евро за мегаватт час заради кризата в Персийския залив, блокираните доставки на втечнен природен газ от Катар и ниските нива на запасите в европейските подземни хранилища.
9: България всъщност има буфер, който е под формата на дългосрочен договор за доставки на природен газ от Азербайджан. Причината този буфер да съществува е, че договорът е петролно индексиран. Едно време това беше лош знак. Сега всъщност ни помагат, тъй като цената на петрола с 9-месечно забавене, защото така се изчислява, е в момента значително по-ниска от цената на газа. И всъщност азерския договор може би той е около 30 евро на мегаватт час. Това е, сами разбирате, с пъти по-ниска цена, отколкото тази на борсите в Европа.
8: Каза Владимиров и допълни, че тези доставки покриват приблизително половината от потреблението на страната. Обединеното кралство ще даде на Украйна специални многоцелеви ракети за борба с руски реактивни дронове, които Москва използва за удари далеч от фронтовата линия. Това стана ясно след среща между британския премьер Анди Бърнам и украинския президент Володимир Зеленски в Лондон. В съобщение на британското правителство се говори за защита на цели, които са във вътрешността на Украйна и конкретно се посочва Киев. А както каза и британския премьер Анди Бърнам, Украйна от няколко дни се намира в изключително

0: Тежка ситуация, в която може би не е попадала през 4-те години на войната. Причината е изключването на сателитния интернет, който се използва от украинските военни за насочване на дронове, които летят със скорост над 160 км в час. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. В района има сериозни задръствания.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Уважаеми, че е 10:08.
1: Митко Павлов.
0: Чухте го сега, естествено. Аз трябва да посрещам поредния час, разбира се, който ще бъдем заедно, след което се разделяме в корс. И вие се отдавате на някакви неща, които са ви по-важни, естествено. Тук има хепи аур с музика, дет не ми се слуша, и после Елена Бозова. Но преди това има да свършим доста неща. А именно, едно от тях е това.
2: Да разкажем за вашия когнитивен център за дигитална рехабилитация в село Бездичево, или кратко казано КЦДР Бездичево. Вие открихте там такъв рехабилитационен център или не открихте? Или още сте в процес?
3: Открих ли?
2: Открихте ли?
3: Не знам. Някои хора казват, че такъв център има. Но според мен такъв център все още има, въпреки че е закрит. Но да кажем, че примерно е закрит.
2: Закрит център. Но все пак това е...
3: Дайте да се разберем нещо с вас. Той е закрит център, но е на открито.
2: Аха.
3: Тоест, по принцип центъра се вижда. Но...
0: И тъжно става, тъжно.
3: Не е скрит.
2: Разбрах.
3: Не е сега, нали? Има...
2: Чак пък толкова с гледим.
3: Чак пък толкова да открит, нали? Да, и хората да. Като минат... център. Не. Той го има. Той е там.
2: А защо в Бездичево, професор Донев? Какво има в това място, че вие се спряхте на него?
3: Това е село, в което хората нямат... те живеят... Тоест, къщите... Представете си къща, както да е. Нали?
2: Да, да.
3: Но само покрив е. Покрив. Всичко друго. Да, няма стена, няма нищо.
2: И колко човека живеят по такъв начин?
3: По последно преброяване, което е последно, там в Бездичево,
2: да.
3: Двама човека живеят. Кмета и, мисля, ако не се лъжа, да, кмета и кмета. Те са двама кметове. Защото на Дурличево, кмета, който беше, селото потъна.
2: Mm-hmm.
3: Просто отвори се земята и всичко замина.
2: И това реши всъщност и вашия избор.
3: Понеже те купаят тунел, европейски тунел,
2: да.
3: И станили, разбираш, където е. И потъва земята и цялото село влиза вътре в тунела. А той е такъв тунел, като така транспортна лента е. И цялото село пада, което е... И направо ги намира.

0: Вика, чаква в Дания. Това, кмета на Дурдича.
1: И благодарение на вас, вие съживихте там живота на хората. Така, създадохте и работни места, направихте...
0: Как? Там сме 15-20 хиляди работни места. 15.
1: В момента всичко е заето.
0: Всичко е плътно. Няма един човек да работи.
1: С какъв персонал вие разполагате в този ваш дигитален център, професоре? Предполагам, работите с много тесни експерти.
0: Ма, и... вижте, вие много... къде скочихте чак? Къде отидохме? Ще ви кажа и това, но първо... Нали за локацията питах?
1: Да, за локацията, да. Все пак, ако трябва да си го вкараме на GPS-а, Бездичаво, как ще обясним на нашия навигатор къде да ни откара, как да ни заведе до там?
0: Няма как. Трябва да... Значи, нали знаете, GPS има една опция, моля те, така се казва.
1: Не знаех.
0: Да, трябва да кажеш, моля. Бе, казваш...
1: Нещо...
0: Абе, се гледай сега.
1: Нещо уважително, може
0: да,
1: би.
0: Да, извинявай.
1: Да, да. Или можеш... Да, наистина, да.
0: Извинявай се, що значи...
1: Извиняваш се на GPS.
0: Извиняваш се, нали? И питаш така и така, така и така.
1: Може ли да ви ползваме да вкарате в GPS-а наистина посоката? Защото вие сте го правили не един път, не два пъти.
0: Ма няма... Тя няма как да се вкара там адреса. Няма...
1: А има ли село Бездичево, професоре, или...
0: Няма
1: или така... трябва да работим с въображение през цялото време?
0: Няма такива работи, няма нищо там. Разбирате ли, то там всичко е, има... има!
1: Ето, затова е Бездичево, нали? То е...
0: Няма дихание, то Бездичево дъх, от дихание идва.
1: Бездихчево.
0: Значи, да, няма... Абе, нищо няма там.
1: А тогава къде се разположи вашия когнитивен център за дигитална рехабилитация?
0: Там е само...
1: Но пък трудно може да го открием.
0: Това е точно, така ще ги аз.
1: Това е един неоткриваен център, но пък иначе много полезен за хората.
0: Много. Там, може... който е влязъл, няма никакви странични ефекти. Поведението му е... вие не можете да се представите какви хора излизат от там. Равновесени.
1: Психично няма... здрави.
0: Да, няма тикосани.
1: Доволни. Хора,
0: изнервени. Да повишават тон. Простаци, нали? Такива,
1: да.
0: Да викат, да... такова нещо, не!
1: Просто всичко онова, което си пожелаваме, да срещаме нормални,
0: да?
1: Рехабилитирани хора.
0: Или кротки хора.
1: Кротки.
0: Те самите хора там... Аз това ще ви кажа, но не го казвайте. Няма го казваш на друг човек.
1: Не, ако е тайна, наистина... Професоре, знаете, че може да разчитате винаги на дискретност от наша страна.
0: От Боба имам такива, казва се, интровертни...
1: Мехури.
0: Не точно мехури, турбуленции, интровертни турбуленции.
1: Облаци.
0: Сега, виж, там хората живеят в малки камбани. Камбани.
1: Mm-hmm.
0: Знаете. Няма значение. На ти, на вие как?
1: Както ви е удобно се разполагайте, професоре. Вие сте си един вид у дома си тук.
0: И там, значи, всеки човек живее в тая камбана. Когато така. Сутрин, какъв е номера, нали, да ти кажа да знаеш за какво става въпрос. Сутрин, тия камбани се вдигат. Има такъв специален механизъм, много мощен, много направен специално.
1: Mm-hmm.
0: И хората почват като... вътре езичето на камбаната, знаеш какво е.
1: Да.
0: Дингер, да, самата камбана да звучи. Самите хора започват да се удрят вътре в камбаната и вибрацията, звука и вибрацията, които се издават, вече въздействат върху...
2: Пусколизин.

0: И, уважаеми, вчера имаше футбол, днес също има футбол. Футбол има цял живот. Раждаш се с футбол, умираш с футбол. Между другото, в центъра на Красноярск се случи някаква случка, която е толкова куриозна сама по себе си, ако вярвам тук на агенцията, от която го чета, че като научна фантастика. Значи мъж, твърдо решен да отиде в затвора отново, е решил да нападне случайен минувач, за да осъществи тази своя мечта. Като мъжът му е отнел от ръцете някакъв сандвич, стъпкал го е, след което го е набил. И е изчакал да дойдат милиционери да си го приберат. Случката е от понеделник през деня. По данни на следствието, нападателят е дръпнал от ръцете на случайен минувач нещо за ядене, хвърлил е на земята това нещо за ядене, започнал да го тъпче с крака, след което го е набил и е помолил изумения потърпевш да извика милиция. Жертвата, разбира се, откликнала на молбата. Пред пристигнатите милиционери нападателят е заявил, че иска да отиде отново в затвора, защото навънка не издържа. Той си имал рецидив. Наказателно дело за грабеж, образувано по бърза процедура. Сега го очакват евентуално между 2 и 3 години затвор. В момента милицията проучва обстоятелството около този странен инцидент и предстои да разберат откъде идва мечтата на задържания, защо аджиба той иска отново да отиде в затвора. Човека е казал, че иска да прекара зимата на топло, освен това няма да се грижи затвора за прехраната си, докато е безработен и навън ще му е трудно. Това е.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: отговорно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
1: Синкванон! Пробиотик шампион!
2: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 килограм за 12 евро и 99 цента. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
6: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
7: А каква е вашата кашлица?
8: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
9: Химах с фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
7: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
9: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
10: Уважаеми, днес започва същинската част от битките в основната фаза на Лига на конференците. Предполагам, Шампионска лига сте гледали вторник и сряда. Резултатите са ви ясни. Снощи имаше малко баскетболни резултати. Жесток матч, между другото, и на Сити, които паднаха. По-скоро жесток матч на ПСЖ. Ливърпул също срещу Лас, ако не се лъжа. 6 на 3 или колко свършили? 6 на 4, 6 на 3 матча. Абе, жестока история. Но днес започва същинска част от битките в фаза Лига конференции. Като за българските фенове най-голямо внимание привлича домакинството на ЦСКА, която и от всичките възможни ЦСКА-та, да не съм наясно, но играят срещу Монако. Матча си играем на националния ни стадион. Знаете, центъра половината ще бъде блокиран заради това нещо. Началният час е 8 без 15 българско време. Българският тим влиза в двобоя след победа в вътрешното първенство. От своя страна Монако направи равен ония ден в Френската лига. Друг любопитен сблъсък е Панатеникос и Борец, Баня Лука. И двата отбора имаха срещи с български отбори преди да стигнат до тук. Цървена звезда гостува на швейцарския Лугано, като Хайдук играе срещу Аякс. Домакини са хърватите. Аталанта, италианците, излизат срещу кипърския Пафос. И Брайтън, между другото, също са домакини. Не мога сета, отбора мисля, че ми беше от Литва, ама сега как се каже, не помня. Ще го проверите, ако нещо ви е интересува. Така че това е в футболно отношение. Аз друго не мога ви трогнем, дето има приказка. Единственото, което бих искал е утре да се чуем отново. Това е след новините в 8, of course.

0: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: За всяко коремче на малко дете не

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
3: С медийната подкрепа на Magic FM.
4: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
6: Българският лекарски съюз винаги е спазвал последователна политика спрямо нарушенията и когато такива бъдат доказани, се следва установения ред за действие. Обезпокоени сме обаче от отражението в обществото на начина, по който беше проведена акцията в Пловдивската болница Свети Георги. Тя бе много показна, все едно се арестуват наркобарони. Мъкнеха се чували с документи, които отдавна са в Националната здравна информационна система. Това коментира по-нова председателя на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов. Контрола трябва да бъде превантивен, не след 3 години да се намерят едни кашони и да се правят едни показни арести. Това руши доверието на пациентите в здравната система, каза доктор Брънзалов. Според него няма никаква чуваемост от страна на Здравното министерство и другите структури, няма и желание за реформи, нито за превенция на нарушения. По думите на доктор Брънзалов, не може за толкова години никой да не е знаел, включително и пациентите, че тези неща се случват и мерки да се взимат едва сега. Подготвя се дигитално приложение, в което всеки да може да подава сигнал за необосновано високи цени и нелоялни търговски практики. Това каза председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова в Тройка на разсъмване.
7: Така че всеки потребител, който е възмутен от някаква цена, независимо къде е, дали в магазин, дали в заведение, което предлага услуги или някакъв друг търговец, ще може да снима продукта. Ще има възможност да посочи локация, но и самото приложение ще дава локацията на мястото. Ако желая, може да се напише името, но може и да не го пише, както и да опише сигнала от какво е възмутен. Това директно ще идва при нас в Комисията за защита на потребителите.
6: Думи на Майя Манолова. Европейския съюз винаги е бил солидарен със своите държави членки,

0: когато са в беда. Това заяви кореспондента на Клуб Z в Брюксел, Момчил Инджов, в предаването по Нова Нюз след поредната атака в Черно море. По думите му, нападенията в изключителните икономически зони на България и Румъния вероятно ще бъдат разгледани от европейските лидери в контекста на сигурността и хибридните действия на Русия. Инджов уточни, че темата не може да бъде определена като извънредна точка в дневния ред, тъй като още след първите три атаки през миналата седмица е станало ясно, че случаите ще бъдат обсъдени на европейско равнище. Днес главната тема ще бъде бюджета на Европейския съюз, където има големи спорове. От една страна са приятелите на кохезията. 17 държави, сред които и България, които искат запазване на парите за селско стопанство. От друга страна е групата на пестеливите, която се състои от 6 държави. Германия, Австрия, Нидерландия и трите скандинавски членки. Финландия, Швеция и Дания. Те искат още по-голямо урязване на бюджета, посочи кореспондента. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Малко бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Една нощ, три сцени, вашия ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.be.

0: BG или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките, на много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България. Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн, а когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
4: Телеграф. Вестникът

0: за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
1: Такси? Ох!
0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 кг за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България очаква корабът Челси 3 да бъде закаран на буксир до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им. Това заяви премиера Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. Надявам се днес да намерим останки от дронове, посочи Радев в изказване пред журналисти преди началото на Европейския съвет в Брюксел. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи. Резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представила пред посланика на Руската федерация у нас, Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Разследват управителя на специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в Благоевград и главната медицинска сестра за документ на измама. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Според обвинението чрез документи с невярно съдържание, лечебното заведение е получило неправомерно близо 20 000 евро от НЗОК. Според събраните до момента данни в периода от 7 януари 2020 до 25 януари 2021 година, управителят съставил направление за хоспитализация с невярно съдържание. Документите били прилагани към медицинските досиета на пациенти. Въз основа на тях болницата е получавала средства от бюджета на касата. Плащанията били извършвани по фактури за оказани медицински услуги, съобщават от прокуратурата. На територията на страната се провеждат специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове. Операция тече и в Плевенско. Мащабна полицейска акция блокира село Боковлък. Близо 200 служители на МВР се включиха в операцията срещу изборната търговия и битовата престъпност. От полицията отчитат, че сигналите са значително по-малки от предишните избори. Екипите на МВР в Плевенско

0: проверяват адреси, търговски обекти и автомобили. В ключовите точки на областта също са изградени контролно-пропускателни пунктове, съобщи кореспондента на БТА. В Кърджали полицията проверява търговски обекти, превозни средства и адреси. Екипите са разположени на 8 локации на пътните артерии с по-интензивно движение. За подготовка на купуване на гласове има един подаден сигнал. Паричната сума все още не е установена. Материалите по случая са подадени на областната прокуратура. Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу жена, задържана с цел разпространение на наркотици в особено големи размери. В жилище в София са открити над 1,5 кг различни наркотични вещества на обща стойност над 1 милион 300 хиляди евро. Според обвинението на 11 май са намерени фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин. Обвиняемата е с мярка за неотклонение задържане под стража. Предстои Софийския градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: От 9 до 15 часа за ремонт на аварирали фуги на съоръжения временно се променя организацията на движението в два участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Дейности се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. При изпълнение на ремонтните работи се ограничават трафикът в активната лента и превозните средства преминават в изпреварващата.
1: Работно време с Елена Бозова.

Музикално отношение много подходящо, добре и спокойно и класически някак ни започва общото работно време с това изпълнение на Танита Тикарам. Другият повод за радост е това, че най-накрая се радваме и на слънчев ден. Е благодатен четвъртък, както го наричаме винаги. Така да е, след толкова много облаци над главите ни, дъжд и студ, най-накрая в днешния четвъртък видяхме усмивката на слънцето. Да се порадваме и дето се казва да сложим малко слънце в джоба, защото още от утре идва ново захлаждане и нови валежи. Те ще започнат от запад и ще започнат да се придвижат към централната част на страната. След обед утре ще обхванат и южните райони. Що се отнася вече до снежните върхове в планините и на високото, снежната покривка вече е между 8 и 12 см, това на над 2000 метра. В петък валежите ще повишат снежната покривка и в петък вечерта тя ще е и над 20 см. В събота в планините обстановката ще се успокои. На запад разкъсана облачност, неделя ще бъде по-подходящ ден за високопланински

0: и туризъм. Валежи се очакват главно в Румъния и България, а пътуващите към Гърция и Турция ще прекарат едно хубаво и сухо време. През почивните дни температурите ще се движат в рамките на 13-18 градуса, а София се очертава да бъде една от най-хладните балкански столици. През следващите дни, в понеделник, температурите слабо ще се вдигнат нагоре и през следващата седмица ще са между 18, 22 и 23 градуса. Какво да не харесаме в тази климатична обстановка? Я сега да разгледам какво ни очаква в музикално отношение. О, истинска класика! След малко Шиният О'Конър по Magic.
1: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега! Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
10: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
11: С медийната подкрепа на Magic FM.
12: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
13: Къде, къде?
12: Е как къде? В StoreBG.
14: Работно време. Селена Бозова.

Още изпълнение от Анастейша очумя в този момент по Magic и сега да погледнем работното време на светофарите. Край на светофарите с три цвята или поне така срещаме едно заглавие от днес. Учени предлагат четвърти сигнал. Новата светлина ще промени правилата на кръстовищата, а шофьорите трябва да научат нещо съвсем различно. Сега да си припомним светлините и какво означават. Червено – спри, жълто – предупреждение, зелено – всичко разрешено. Това правило го знаем всички участници в движението, но скоро познатите ни светофари може да изглеждат съвсем различно. Американски учени предлагат към трите традиционни цвята да бъде добавен четвърти, а то е бял. Неговото предназначение също е изненадващо, да позволи на автомобилите сами да координират движението през кръстовищата, като по този начин намалят задръстванията и чакането. Компютърните симулации вече показват обещаващи резултати. Идеята е разработена от изследователи от Университета на Северна Каролина в Щатите. Според тях, навлизането на автономните автомобили, които могат да се движат без постоянна човешка намеса, позволява коренно различен начин на управление на трафика. Новият бял сигнал ще се включва, когато към кръстовището приближават достатъчно автомобили, оборудвани с системи за автоматизирано управление и комуникация. Те ще обменят информация за местоположението, скоростта, посоката си, за да определят кога и в каква последователност да преминат. Еми да, доста промени ни предстоят. Значи в началото, като се запознах с новата четвърта светлина, бялата, малко така подскочих и казах откъде на къде пък трябва да бъде и решаващо и ключово, но вече като се намесиха и автономните автомобили, картинката започна да става ясна. И аз сега, така като сме тръгнали да говорим за града, за движението, за автомобилите, за придвижването, нека да поздравим всички, които в момента ни слушат в автомобилите си.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

След като ни разцелува класика, след това е изпълнение на Том Джонс, да кажем, че днес е Световния ден на чистите ръце. Има и такъв ден. Той се отбелязва от 2008 година, обявен от Общото събрание

заседание на ООН за световна година на хигиената по инициатива на организацията Глобално публично-частно партньорство за миене на ръце. Така че днешния, средата на октомври, 15 октомври, е денят на чистите ръце. Целта да има такъв ден е повишаване на информираността на международната общност за значението

като малък урок в детската градина, но пък и приятен преход към следващия час, когато е и работното време на историята и ще се запознаем с други интересни факти, свързани с днешната дата.

0: Изпълнение на Емилия. Вече говорим за финалните минутки на часа след 12. Ето какво ни остана да слушаме. The Connells, Крис Айзък и нещо в минало време, но много приятно, което така ще докара приятната хармония точно преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
3: Една нощ, три сцени, вашият ритъм, Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична 5-степенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
8: Мама, те много вкусно готвят.
10: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
11: С медийната подкрепа на Magic FM.
12: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството предлага минималната работна заплата да бъде 660 евро от 1 януари. Новия размер е заложен в проект на постановление на Министерския съвет, който предстои да премине през обществено обсъждане. Сумата е с 6% по-висока спрямо минималното възнаграждение през настоящата година. Размера се отнася за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Новия механизъм за определяне на минималната работна заплата отчита 4 основни показателя – покупателната способност и разходите за издръжка на живот, медианната работна заплата, средното възнаграждение в страната и производителността на труда. Предложението вече е преминало през обсъждания и гласувания в Националния съвет за тристранно сътрудничество, в който участват представители на държавата, работодателските организации и синдикатите. Следващата стъпка е общественото обсъждане, което ще продължи 2 седмици. Според оценката на въздействието, промяната ще засегне приблизително 462 000 работещи. Премиера Румен Радев заяви, че би искал минималната работна заплата в България да достигне поне 1000 евро, но към момента финансовото състояние на държавата не позволявало подобно увеличение. На този фон бюджетната рамка на България за 2027 година вече е изпратена за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Министъра на правосъдието Николай Найденов ще прецени дали има основание да обжалва избора на нов изпълняващ функциите главен прокурор и дали взетото решение е целесъобразно. Коментара му дойде след като по-рано днес пленума на Висшия съдебен съвет избра за поста Магдалена Лазарова по отношение на това, че прокурорската колегия е предложила само един кандидат за заемане на поста. Найденов посочи, че това е продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата. На въпрос защо не е направил свое предложение, министърът заяви, че не е имал достатъчна убеденост да предложи кандидат, който да е подходящ, тъй като не е получил кадровите справки на прокурорите от Върховната касационна прокуратура, които имат право да изразят съгласие, за да участват в процедурите. Избора на Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор може да бъде обжалван в 14-дневен срок. В момента тя е заместник главен прокурор. Лазарова беше предложена за поста, тъй като е следващата по старшинство след Ваня Стефанова, която продължава да изпълнява функциите на главен прокурор до 22 октомври. Браншовата камара Плодове и зеленчуци, Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция и Националната асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове в България изпратиха до управляващите съвместно отворено писмо с настояване за защита на родното производство, прозрачност в търговията с храни и ефективен институционален контрол.

0: Повод за позицията е искането на Сдружението за модерна търговия сектора да бъде разглеждан като критична инфраструктура. Производителите настояват стратегическото значение на търговията да не служи като основание за привилегировано третиране или ограничаване на проверките на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията и на Агенцията по храните. Вчера Сдружението за модерна търговия настоя за по-пълен икономически контекст в публичния дебат за цените на храните и обвини комисията за защита на потребителите, че подвежда хората с неточна информация и интерпретации. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: След обяд облачността от северозапад ще се увеличава и до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Вятъра ще е умерен от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В планините в следобедните часове ще се заоблачи, вятъра ще е умерен по високите части и силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. По Черноморието дневните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Това лежерно изпълнение на Макси Прист. Отваряме учебника по история. Има такива дати, които като че специално са очертани, за да се родят големи хора. Хора, които ние припознаваме като исторически личности. Започвам с един от тях. На 15 октомври, точно преди 182 години, се ражда Фридрих Ницше. Философът, който превръща краткия афоризъм в оръжие срещу удобните истини. Родена през 1844 на днешната дата в Риокен, близо до Лайпциг, семейството на лутерански пастор. Баща му умира, когато Ницше едва на 4 години, а бъдещият мислител израства в Наумбург, сред майка си, сестра си, баба си и две леди, изцяло така в женско-дамско общество. Като студент в Бон започва да изучава теология и класическа философия, но още след първия семестър се отказва от теологията. А през 1865 година следва преподавателя си Фридрих Ричел в Лайпциг и бързо изгражда име на изключително способен учен по антична литература. И така само на 24 години е назначен за професор по класическа философия в Базел, необичайно ранен старт за академична кариера. Първата голяма книга на Ницше, Раждането на трагедията, излиза през 1872. В нея той разглежда гръцката трагедия чрез напрежението между Аполоновото начало, реда и формата и Дион

0: Несивото, инстинкта, музиката и жизнената стихия. Книгата предизвиква остри спорове сред филолозите, защото отдалечава автора от строгата академична традиция. Другите книги, които са негово дело, са раждането, след раждането на трагедията идват човешко, твърде човешко, утрин на заря. Една от най-поетичните му е тъй рече Заратустра, публикувана в 4 части. Следват отвъд доброто и злото към генеалогията на морала, в които Ницше изследва произхода на моралните оценки, вината, съвестта и идеята за добро и зло. Ницше е сред най-цитираните философи, но кратките му изречения често се превръщат в мотивационни послания, откъснати от книгите, в които са написани. Едно от тях е, което почти всички го знаем, но хайде пак да си го припомним. Това, което не ме убива, ме прави по-силен.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Работно време. Селена Бозова.

И след това красиво изпълнение на Нели Фуртадо продължаваме да очертаваме големите рожденици на днешния 15 октомври. Точно така, Пелън Гренвил Уудхаус, роден на днешната дата през 1881 година в Гилфорд, графство Съри. Близките го наричат Плъм, прякор, превърнал се в неофициално име на писателя. Учи в колежа Дълуич, където редактира училищно списание и играе крикет. Първият му роман излиза през 1902 година, когато е само на 21 години. Преди литературата да го направи известен, Уудхаус работи в банка. Скоро обаче журналистиката и разказите му започват да му носят достатъчно доходи, за да напусне службата. И така през следващите повече от 70 години той изгражда огромно творчество. 70 романа, над 300 разказа, поне 20 пиеси и текстове за над 200 песни. Най-популярните му герои се появяват в историите за Берти Устър, заможен, добронамерен и често безпомощен млад аристократ, и неговият прислужник Джиевс. Берти обикновено попада в неприятности заради собствените си решения. Джиевс намира изход с интелигентност, такт и изключително прецизен език. Първия разказ за Джиевс е публикуван през 1916 година. През 1930, всъщност следващите години след тази, работи за кратко като сценарист в Холивуд. Живее дълго между Великобритания, Франция и Съединените щати, а след Втората световна война окончателно се установява в Америка. В едно интервю той казва следното: обичам да пиша, а и достатъчно хора продължават да го харесват. Много изключително автоирония за човек, който също е казал и другото. Не знам какво бих правил, ако не пишех. Аз не знам какво ние бихме правили, ако не слушаме. Поредното заслушане очевидно днес е ден за страхотевични балади. Ето я и поредната, идва от Роби Уилямс.

И преди да затворим учебниците по история, още един рожден ден, този път обаче съвсем творчески и съвсем музикален. Средата на октомври, 15 октомври, годината е 1981, когато в Съединените американски щати се ражда хеви метал групата Металика от Джеймс Хетфилд и Ларс Улрих. Година по-късно към тях се присъединяват Дейв Мастейн и Рон Маговни, който скоро след това е заменен от Клиф Бъртън. Клиф пък

си отива от нашия свят през 1986 и така на 1 април 83 към групата се присъединява и Кърк Хамет. След смъртта на Клиф Бъртън, басист на Металика, става Джейсън Нюстед, който пък напуска Металика през 2001 година.

0: Изпълнение на Блонди. Вече се оглеждаме за финалната музика на този час. Там са изпълненията на Sixpence None the Richer, Starship и Gabriel преди новините по Magic.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.

0: гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
2: С медийната подкрепа на Magic FM.
3: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Булгаргаз предлага цена на природния газ за ноември от малко над 59 евро за мегаватт час без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране и публикувано на сайта на регулатора. Предложената цена е с 34% по-висока от настоящата тарифа за октомври, която е малко над 44 евро за мегаватт час. В същото време от дружеството посочват, че предложената стойност е с приблизително 30% по-ниска от цените на европейските газови пазари. Предстои обществено обсъждане, а в края на месеца от регулатора ще вземат окончателно решение. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация беше генериран хеш-кода за машините за гласуване на президентските избори на 25 октомври. Това е част от процеса по изграждане на софтуера на устройствата. Той се наблюдава от Българския институт по стандартизация и Института по метрология. Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица, а хеш-кода е един от инструментите за защита, предвидени в изборния кодекс.
2: Успешно приключи техническата процедура, която е от ключово значение проверката на автентичността на софтуера. Тя се осъществи в защитена среда, осигурена от Министерството на иновации и дигиталната трансформация, при спазване на всички правила. Резултатът от процедурата, така наречения хеш-код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините.
1: Обясни министъра на иновациите Иван Василев. Той добави, че хеш-кода ще бъде публикуван на сайта на министерството. След промените в закона на тези избори, гласуването ще е само на машина в повече от 9300 секции в страната. Днес трябва да приключи диагностиката и ремонта на всички 12 800 устройства. След това ще започне инсталирането на машините и последващата верификация. По график инсталирането на машините в чужбина ще започне в събота, а от другата седмица в секциите у нас. Ескалацията на напрежението в Черно море поставя българския риболовен сектор в изключително тежка ситуация. Част от големите кораби остават по пристанищата, екипажите се страхуват да излизат в открито море, а улова на някои от водещите компании е намалял наполовина, съобщива Варна председателя на консултативния съвет за Черно море Йордан Господинов. По думите му, бранша вече работи в условия, които определят като форс-мажорни и ще настоява за спешна държавна подкрепа по режима De Minimis. Допълнителен проблем е намаляването на рибата в Черно море, което може да се предполага, че е свързано с взривовете и потъналите плавателни съдове. Намалените количества неизбежно ще се отразят и върху цените за потребителите. Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинския президент Володимир Зеленски по време на интервю. В неделя американския президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно. По-късно Зеленски заяви, че Москва не спазва примирието и не зачита думите на държавния глава на Съединените щати. В отговор на думите на украинския президент, Кремъл заяви, че Зеленски отхвърля мирните усилия на Тръмп и продължава да нанася се удари по такива обекти. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Времето със съдействието на

0: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: След обяд облачността от северозапад ще се увеличава и до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Вятърът ще е умерен от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В планините в следобедните часове ще се заоблачи, вятърът ще е умерен по високите части и силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. По Черноморието дневните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

И след това красиво изпълнение на Джордж Майкъл започват градските културни разходки. Вече като се качите на някой влак от метрото, ще ви погледне някой от любимите актьори. За пръв път пред обектива на фотографа Васил Германов тази година застанаха 16 любими актьори, които са част от емблематичния проект «Нощни персонажи» на европейската инициатива «Нощ на театрите». Кадрите ще бъдат представени в дигитална изложба на мониторите в метростанциите на София и в социалните мрежи на тази инициатива. Нощните персонажи сега обаче няма да останат само в фотографски кадър. Образите ще оживеят и в видеопоредицата «Крале и шутове», вдъхновена от света на Шекспир. В нея посланиците на нощта интерпретират реплики на Шекспирови крале и шутове, превръщайки фотографските портрети в нови сценични образи. Интересното в този проект е, че именно тези реплики са отправна точка, но именно те са и индивидуалния прочит на всеки един творец, който ги превръща в нещо лично. И за нощта на театрите избързваме точно с един месец напред. 14-то издание тук в България ще се случи на

0: 21 ноември под това мото Крале и шутове. Програмата ще предложи театрални представления на живо, съпътстващи активности, 4-часово живо студио от София, срещи с творци, изложби и перформанси в различни часове на деня и вечерта на много места и в няколко български града. Зад тази идея за нощ на театрите стои Елеонора Роси, театрален режисьор, актриса и преподавател по драма в театралната консерватория Люман във Франция.
1: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина, спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
6: С медийната подкрепа на Magic FM.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
10: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
9: Виетнамско чудо?
10: Да, оригиналът на Дансон.
11: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
12: Къде, къде?
11: Е как къде? В StoreBG.
13: Работно време. Селена Бозова.

разходки, само че този път не по градските улици в търсени на хубави преживявания, а по водите извън България. 10 години след като хората за първи път проходиха по повърхността на езерото Изео, в италианския град Изео ще се отбележи и годишнина от плаващите кейове на Кристо и Жан Клод. Честванията са насрочени за 17 и 18 октомври. В събота следобед в замъка Олдо Фреди ще се проведе конференцията «Изкуството – мост между културите». Сред участниците ще бъде и кметът на Изел, който ще приветства гостите. В програмата е включено и изложение, посветено на плаващите кейове, с фотографии на местни артисти. Плаващите кейове бяха открити за публиката на 18 юни 2016 година и останаха на езерото Изел 16 дни до 3 юли. Плаващите пътеки, покрити с оранжево-жълт текстил, бяха дълги около 3 км и свързваха Солцано с Монте Изола и остров Сан Пауло. По различни оценки, над 1 милион души са посетили временната творба. След демонтирането и на мястото не остава постоянен паметник, но според местните власти проектът променя международната известност на района. Днес сме познати и в Съединените щати, и това са думите на кмета. Ами така е, когато голямото изкуство ти дойде на гости, а сега при нас обратно музиката идва.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Джаксън, пак се връщам към нещо, което казах още в работното време на историята. Има такива дати, които като че са очертани да се родят големи творци. Точно тук пък е мястото да честитим рождения ден днес на Марио Скуркински, роден на 15 октомври 69-та в Новия пазар, но израства от 5 годишен във Варна. На 12 години постъпва в детското театрално студио към драматичния театър Стоян Бъчваров, а след това играе в театър Штурче на братя Райкови. В Натви се учи в класа на професор Крикор Азарян, заедно в един клас с Стефан Вълдобрев. Там завършва актьорско майсторство за драматичен театър през 93-та, а след това учи още 2 години кинорежисура при професор Георги Дюлгеров. Освен като актьор и режисьор, Куркински се изявява и като музикален изпълнител. Да си спомним силните 90-те за българската музика. Тогава той издава албумите «Любовна война», «Ще бъдем щастливи» и «Двама». Той е сред артистите, които изграждат голяма част от репутацията си чрез моноспектакли. Сред емблематичните му заглавия са «Дамата с кученцето», «Самия човек», «Сънят», «Сътресение», «Черното пиле» и «Нашенец». През 96-та написва сценария и режисира филма «Дневникът на един луд», в който естествено, съответно изпълнява главната роля. Работата му е отличена с награди Аскери и Кар, получава и Кар за главна мъжка роля, за ролята си в Сътресение и за поддържаща мъжка роля в Хамлет. През 2016-та пък е удостоен с орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен за заслугите си към българската култура. Актуалният проект, който с който той пътува из градовете на страната и който можете да гледате сега, е БГ Мариус. Това е новият му 14-ти пореден моноспектакъл. Постановката е изградена по текстове на български автори и поставя в

Думите България и Татковина. Спектакъла звучат текстове на Иван Вазов, Петко Славейков, Пенчо Славейков, Алеко Константинов, Стоян Михайловски. Сред включените произведения са Хубава си Татковина, Прощално и О, Шипка. Честит да е Мариус днес!

0: което абсолютно точно си намери сезона. За сметка на това не и месеца. Само да си напомним, че вече сме в средата на октомври и се готвим да въртнем отново часовниците на 25 октомври. Сега обаче гледам какво се случва тук до края на часа. Крис Норман. Еми да, тук ще завъртим времето в минало музикално. След него Майкъл Болтън и Белинда Карлайлс преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките на много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
8: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: Да! Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиера Румен Радев и президента на Румъния Никош Ордан ще се срещнат днес генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Черно море. Това съобщиха от президентската администрация в Букурещ. Разговорите по време на тристранната среща ще се фокусират върху последните атаки с дронове в Черно море и влошаващата се сигурност в региона. 140 специализирани полицейски операции са извършени в страната в рамките на подготовката за предстоящите избори за президент и вице-президент на България. Образувани са две досъдебни производства за престъпления, свързани с купуването на гласове. Това съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. По думите му, основен приоритет е противодействието на търговията с гласове, като превантивни проверки са разпоредени в населени места, за които органите на реда разполагат с информация за активност на хора, свързани с подобни престъпления. Екипите на полицията и жандармерията работят и за противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотици. Николов уточни, че към момента не се наблюдава засилена активност на хората, занимаващи се с купуване на гласове. Засилени мерки се предприемат и срещу евентуални кибератаки, свързани с провеждането на вота. Николов съобщи още, че продължава разследването на заплашителните имейли, изпращани до различни институции в страната. По случая българските служби работят съвместно с международни партньори, включително Федералното бюро за разследване на Съединените щати. Тежко остава състоянието на 35-годишния мъж от сливенското село Блатец, който беше ударен от клон в центъра на Сливен по време на вчерашната буря. Това съобщи кмета Стефан Радев, като допълни, че градската инфраструктура не е понесла големи щети. Пострадалия мъж е в реанимацията на областната болница и се очаква да бъде стабилизиран, за да се предприемат следващи действия за неговото лечение. Все още няма обобщена информация за нанесените щети от ураганния вятър. Дъжда в Истанбул, който доведе до смъртта на двама души и парализира живота в мегаполиса, е най-силния за последните 84 години, откакто валежите в Турция се отчитат. Това обяви валията на Истанбул в изявление по турската държавна телевизия. Последните валежи в някои от районите на мегаполиса са били 261 литра на квадратен метър, а най-силните отчитани през изминалите години са били около 200 литра на квадратен метър. Освен двамата загинали на 14 и 34 години, още трима граждани са приети в болница, където продължава лечението им. Те са без опасност за живота. Днес и утре училищата в Истанбул са затворени. 51 полета са били пренасочени от истанбулското летище към алтернативни аеропортове. Отменени са 19 полета, затворени са и много пътища. Опасното време в Турция продължава и днес. С 48 от общо 81 окръга на страната е обявен жълт или оранжев код заради очакваните бури с интензивни валежи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
1: След обяд облачността от северозапад ще се увеличава и до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Вятъра ще е умерен от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В планините в следобедните часове ще се заоблачи, вятъра ще е умерен по високите части и силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. По Черноморието дневните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса.
2: Трафик със съдействието на
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
1: Утре от 12 до 21 часа за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък от второкласния път в района на Банско при 38 км в област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафика ще преминава двупосочно в свободната при ограничение на скоростта до 50 км в час.
2: Работно време с Елена Бозова.

Pet Shop Boys и вече стъпихме на територията на киното и вече сме на територията на първият кинофестивал. Така е есента. Есента обича киното и киното обича есента. Днес е стартът на 12-я международен кинолитературен фестивал Синелибри. В неговия афиш тази година са общо 75 филмови заглавия, над 40 специални събития, включително две церемонии в присъствието на изтъкнати артисти от цял свят, гала вечери на културите, събития за деца и тинейджери, среща с автограф, чествания и образователни дискусии. Старта на фестивала дава драмата на Дани Бойл Мастило, адаптация по нашумяла съвременна пиеса за бурния възход на таблоидите, своеобразна притча за сляпата амбиция. След световната премиера на филма във Венеция идва ред и за българската премиера. Тя е точно днес в зала 1 на Националния дворец на културата, непосредствено след церемонията по откриване на Синелибри. Сред заглавията от конкурса за пълнометражен игрален филм по литературно произведение е Дневникът на една камериерка на Радо Жуде, който пренася пък класическия роман на Октав на Мирбо в съвременна Европа, превръщайки го в безмилостна сатира за привилегиите, социалните неравенства и миграцията. В селекцията влиза и филма Черното топче, за който говорихме в сряда на кинопатеките. Другите филми в конкурсната се състезават още помощникът. Това е адаптация на едноимения роман на швейцарския писател Роберт Белзер и романтичната драма Алегро Пастел по едноимения роман на Лай Франт, представител на новата вълна в немската проза. Изабел Юпер, която беше официален гост миналата година на фестивала, тази година също участва точно в три филма, освен в паралелни истории извън конкурса, тя е в ролята на графиня Батори в пародийния хорър Кървавата графиня на Улрике Онтингер, както и в комедия Световно неизвестна на Марк Фитуси. Българските предложения в конкурса са две. Филмът Остайница,

0: по романа на Рене Карабаш, режисиран от Костадин Бонев, и черната комедия «Такси за рая» на Иван Ничев и Тодор Чапкънов. Официалната премиера на Останица е на 16 октомври, премиер в присъствието на екипа на филма, а на «Такси за рая» на 24 октомври.
1: А каква е вашата кашлица?
2: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
3: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
1: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
3: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
7: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
8: При Хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
10: Е как къде? В StoreBG.
11: Работно време. Селена Бозова.

песни след това. Наистина прекрасно изпълнение на Теди Суимс. Продължаваме за киното. Към документалния филм «Хроники за неудобната истина». Това е филм, посветен на събитията в България след аварията в Чернобил през 1986. Филмът тръгва по кината в цялата страна на 16 октомври. Официалната му премиера бе миналата неделя в зала 1 на Националния дворец на културата. И сега за историята във филма. Тя разглежда Чернобил не само като историческо и технологично събитие, а и като пример за взаимодействието между експертното знание, институционалната, ами пак не го казах добре, власт, политическите решения, обществения достъп до информацията. Това от екипа на бъдещите зрители. Инициативата е насочена към широк кръг хора, независимо от възрастта, като специален акцент и фокус ще бъдат младите и учениците. По думите на екипа, целта е младите да имат възможност да се запознаят с историята на събитията около Чернобил и въпросите, които филмът поставя за достъпа до информация, ролята на институциите, науката и журналистиката. След началото на кинопоказът, екипът ще започне и образователна кампания в училища и университети в страната, която ще включва прожекции и срещи с ученици и студенти, последван от разговори и дискусии по темите, които разглежда филмът. Още веднъж заглавието «Хроники за неудобната истина» – български документален филм по кината от 16 октомври.

И след това велико изпълнение на Джордж Майкъл, един малко по-различен поглед на киното, можем да го прочетем киното, вече на български, мемуарната книга «Шеметен живот», една книга, която се появи на бял свят съвсем скоро. Майкъл Дъглас за пръв път разказва без цензура невероятната история на своя живот. От трудно детство и сложните отношения с баща му, легендарния Кърк Дъглас, през триумфите и скандалите на Холивуд до най-тежките лични изпитания. През голяма част от кариерата си играех някаква версия на съвременния, несъвършен американец. От тези страници ще научите, че не ми беше особено трудно да го правя. Това е част от споделеното. Животът на Майкъл Дъглас винаги е привличал повече на напрегнат сценарий, отколкото на холивудска приказка. Роден в семейство на кинолегенда, той отрано се оказва под огромната сянка на своя баща, когато критиците го възприемат просто като хубавия син на Кърк Дъглас и го отхвърлят като телевизионен актьор, той решава да докаже, че може да изгради собствено име и, разбира се, успява. На 31 години разтърсва Холивуд, като печели първия си Оскар, в случая като продуцент за филма «Полет над Куковичи гнездо». Филма получава още 5 награди Оскар. По-късно напуска хитовия сериал «Улиците на Сан-Франциско», за да се посвети на киното и да се превърне в международна филмова звезда. Следват роли и филми, които не просто улавят духа на времето, а често го споделят. «Китайски синдром», «Роман с камъка», «Перлата на Нил», «Фатално привличане», «Уолл-стрит», «Войната на семейство Роуз», «Първичен инстинкт», «Американският президент», «Трафик» и «Зад свещника». За ролята си пък на Гордън Гекко в Уолл Стрит, Дъглас получава и втория си Оскар. И всичко това и още е много интересни истории вече на нашето внимание за четене, а сега е време пак за слушане.

0: И с това топло семейно изпълнение на Sister Sledge, финални думи и финални надписи за общото ни работно време. Добре, като са финални надписи, няколко имена: Ванеса Паради, Уитни Хюстън, Джони Джаз, новините и следобедът на Адия. От мен лека доработка.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Synchronon – пробиотик шампион!
9: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
10: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
11: С медийната подкрепа на Magic FM.
12: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
13: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Еднократните помощи при раждане на дете ще бъдат увеличени с над 56%. Обезщетението за втората година от майчинството ще достигне 450 евро. Това предвижда проекта на държавния бюджет за следващата година, съобщи социалния министър Наталия Ефремова. По думите и правителството планира по-висока финансова подкрепа за семействата с деца, въпреки препоръките на Европейската комисия за ограничаване на социалните разходи. Предвижда се увеличение и на месечните детски добавки с между 16 и 19%, в зависимост от броя на децата в семейството. От тази подкрепа се възползват над 400 000 семейства в страната. Значително повече средства са заложени за отглеждането на деца с увреждания. Според Ефремова, месечната помощ за дете с най-висока степен на увреждане ще нарасне с над 100 евро. Промени се предвиждат и в обезщетенията за майчинство. За втората година увеличението ще бъде с 13 на 100, като фиксираната месечна сума ще достигне 450 евро. Правителството планира и по-висока финансова подкрепа за майките, които решат да се върнат на работа преди детето им да навърши 2 години. В този случай те ще могат да получават 75% от обезщетението, което би им се полагало, ако продължат да отглеждат детето си вкъщи. Социалният министър коментира и предвиденото увеличение на минималната работна заплата. За сега в проектобюджета за следващата година е заложен размер от 660 евро. Ефремова обясни, че размера на минималната заплата трябва едновременно да осигурява средства за покриване на основните потребности на работещите, но и да бъде поносим за работодателите. По думите, окончателното решение се очаква в следващите 2 седмици, след като бъдат уточнени всички параметри на държавния бюджет. Премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски отправи остри критики към българските власти заради случая с Ива Михайлова. Той заяви, че тя е прехвърлена нелегално в България и категорично отрече твърденията, че е преминала през официален граничен пункт заедно с адвоката си. Според Мицкоски, информацията, разпространена в българските медии, че Михайлова и нейният адвокат са преминали границата безпрепятствено и дори са били поздравени от граничните служители, не отговаряло на истината. Той че според данните, с които разполагат македонските институции и които по думите му са били потвърдени от българската страна, последното регистрирано влизане на адвоката е било на 28 септември. Македонският премиер отправи остри обвинения и към политическото ръководство в София, което по думите му е показало политически мускули, без да осъзнава вредата, която само си нанася на международната сцена. Той увери, че и бащата и дъщерята рано или късно ще се изправят пред македонското правосъдие. Двама души са починали от западно-ниска треска в белгийския регион Фландрия на фона на разпространението на вируса в Европа. Местните власти потвърдиха смъртните случаи, като уточниха, че починалите са били сред хората с повишен риск от тежко протичане на заболяването. Според местни медии в Фландрия са регистрирани общо 14 случая на инфекцията, включително двата с фатален изход. Междувременно здравните власти в Германия съобщиха за първите установени местни заразявания при хора в югозападната провинция Баден-Вюртемберг. Двама души от районите на Штутгарт и Карлсруе са се инфектирали без да са пътували наскоро в чужбина. Предполага се, че вируса е бил предаден чрез ухапвания от заразени комари. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Вятъра ще е слаб и умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3, а

0: Depeche Mode, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Аз съм Ади и ето, че се срещаме в четвъртък, 15 октомври, или 288-я ден от 2026 година. Съвсем малко остава до края на работния ден. Нека да направим последните минути в офиса за днес по-приятни с компанията на любими хитове от последните десетилетия. А веднага след рекламите продължаваме с Мадона по Мечик.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
5: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
6: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
2: С медийната подкрепа на Magic FM.
3: Баклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Баклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на baklingroup.bg.
4: След обедът на Ади.

Harry Styles чухме в 16 часа и 25 минути. А легендарните Rolling Stones приятели ще зарадват феновете си на 27 ноември с разширено луксозно издание на 25-я си албум Foreign Tongues, озаглавено Foreign Tongues Loose Lips. Колекцията ще допълни оригиналния списък с 5 песни, а Rolling Stones отново са работили с продуцента Andrew Watt по Loose Lips. След успешното им сътрудничество по отличения с грами албум Hackney Diamonds от 2023 година. Казвал съм го и преди, но да работиш с тях е като да работиш за Батман, сподели Лат пред Rolling Stone миналата година, преди официалното обявяване на Foreign Tongues, а по-рано продуцента подчерта колко голям фен е на групата. Ако разкрия на колко концерта на Rolling Stones съм бил, не мисля, че някога отново ще разговарят с мен. Гледал съм ги от най-горните редове, виждал съм ги отблизо. Израснал съм с тази група като фен. Всеки ден в студиото носех различна тениска на Stones. Направо трябваше да ме изгонят от пулта в звукозаписната зала, споделя той. Така че, приятели, очакваме с нетърпение да разберем какво още са ни подготвили търкалящите се камъни, а по Magic продължаваме с Share.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

for Fears, средата на първия ни час, заедно за днес, приятели, а сега продължаваме с музикалните новини. Като феновете на Beatles може да слушат с повишено внимание, защото Пол Маккартни се притеснява, че в предстоящите филми отново ще бъде представен като по-нисък от останалите музиканти в групата. Дългоочакваната 4-серийна биографична поредка

Поредица на режисьора Сам Мендес, посветена на легендарната британска група, ще включва по един филм за всеки от четиримата музиканти. Премиерата е насрочена за април 2028 година. В ролите на Пол Маккартни, Джон Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар ще влязат съответно Пол Мескал, Харис Дикинсън, Джозеф Куин и Бари Кьоган. 84-годишният Маккартни подкрепя проекта и е предоставил пълните права за използване на музиката на групата във филмите. Наскоро обаче той призна в подкаст, че има конкретно притеснение относно начина, по който ръста му е представен в филмите за Beatles. Легендарният певец и автор на песни обясни, че бил висок точно колкото Ленън и Харисън, докато Стар е бил малко по-нисък от останалите, въпреки това в няколко филмови адаптации Маккартни е представен като по-нисък от своите колеги. Той разказа още в този разговор, че Мендес му изпратил снимка от снимачната площадка в деня, когато четиримата актьори пресъздавали прочутата обложка на албума Abbey Road, пресичайки едноимената улица в Лондон. Сигурна съм, приятели, че нямаме търпение да се насладим на поредицата филми за Beatles, но сега продължаваме следобеда ни заедно в четвъртък с Карлос Сантана и Роб Томас.

0: Роксет, 12 минути преди 17 часа. Съвсем на края на работата за днес, приятели, посрещаме почивката и трафика, разбира се, с Тина Търнър, Фил Колинс и Филип Бейли след минута по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
3: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Такси?
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
8: От Мотул.
7: А Фил 3?
8: От Мотул? Нали знаеш, аз друго не признавам. Отивам.

0: предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул, правилното място.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: КНСБ се обяви

0: категорично против предложението минималната работна заплата през следващата година да бъде 660 евро, както е заложено в предварителните разчети на държавния бюджет за следващата година. Синдиката настоява минималната заплата да достигне 690 евро, а увеличението на заплатите в бюджетната сфера да надхвърли заложените 5%. Президента на КНСБ Пламен Димитров аргументира исканията с нарастващите цени. По думите му, инфлацията при малката потребителска кошница е близо 9%. А официалната инфлация също продължава да се покачва. Недоволство има и сред учителите, за които е предвидено увеличение на възнагражденията с 7,5%. Утре КНСБ организира национален протест и автомобилно шествие в центъра на София под наслов за по-високи доходи. Очаква се в него да се включат над 700 автомобила и около 3000 души. Преди протеста синдикатите от КНСБ и КТ Подкрепа ще разговарят с правителството за параметрите на бюджета за новата година. След срещата с тях разговори ще проведат и работодателските организации. От столичната община предупредиха, че заради националния протест на КНСБ утре в София ще има ограничения и затруднения в движението. Българският премиер Румен Радев и румънският президент Никош Ордан разговаряха с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за сигурността в Черно море. Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския съвет. След разговора генералният секретар на НАТО излезе с пост в социалната мрежа X. По думите му, НАТО е укрепила позицията си по източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. Алианса ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците в Черно море, като адаптира мерките си за възпиране и отбрана според необходимостта, се казва още в публикацията на Марк Рюте. Българският премиер и румънският президент настояват за засилване на съюзническата защита на търговското корабоплаване след серията атаки срещу цивилни съдове. Сред обсъжданите инициативи са мораториум върху нападенията и предложението на Румъния за съвместно командване на НАТО в Черно море с участието на България и Турция. Парламентарната комисия по здравеопазването одобри на първо четене законодателни промени за по-строг контрол върху износа на лекарства и по-бързи доставки при недостиг. Целта е да се предотвратят липсите на медикаменти и да се гарантира достъпа на пациентите до необходимото лечение. Предвижда се електронната система за проследяване на лекарствата да получава ежедневно информация за доставките, заявките, отказите и износа. Аптеките ще могат да проверяват наличностите в складовете на търговците на едро. При установен недостиг, здравния министър ще може да забранява износа на определени медикаменти. Промените предвиждат и ускоряване на паралелния внос от държави в Европейския съюз. Законопроекта включва още санкции за неподаване на задължителна информация и мерки срещу отпускането на лекарства с рецепта без издаването на такава. Предвижда се и възможност лекари да съхраняват и продават медикаменти в населени места без аптека. Одобрените текстове предстои да бъдат разгледани на следващите етапи от законодателната процедура в Народното събрание. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб и умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Заради протестно автошествие и митинг на КНСБ пред сградата на Народното събрание се променя движението в центъра на София утре, съобщават от столичната община. От 10 часа до началото на протестното шествие се забранява влизането на превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от площад Независимост до улица Георги Раковски. От 12 часа и 40 минути до приключване на протестното автошествие полицейски служители ще регулират и контролират движението в засегнатите засегнатите по маршрута кръстовище.

0: Red Boys Blue, 17 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в началото на втория ни час заедно за днес. Срещаме се отново с честотите на Magic, този път в час пик. И за това пожелавам зелени светофари и приятно пътуване на всички, които вече се намирате в колата. А след рекламите увеличете звука и поздравете съседните коли. Защо пък не с Seal и Kiss from a Rose.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
8: С медийната подкрепа на Magic FM.
9: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
11: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
12: Синкфанан, пробиотик шампион!

Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече. След обедът на Ади.

Шакира, чухме приятели по Magic, а колумбийската звезда официално закри своята историческа концертна резиденция в Мадрид с изключително грандиозен концерт в Мокандо парк, събирайки общо 55 000 души публика само за последната вечер, а мащабното събитие бе част от световното й турне. Към колумбийската звезда на сцената се присъединиха Малума, Лаура Паузини, която се появи по-скоро като изненада, както и Дани Мартин и други обичани музиканти. Освен с глас и танци, този път Шакира взриви публиката, свирейки на електрическа китара за представенията на Inevitable и Сите Вас и на барабани по време на парчето Remember to Forget You. Поради огромния интерес, приятели, първоначално планираната серия от 8 концерта се разрасна до 13, привличайки общо около 700 000 фенове в специално изградение за целта Шакира Стейдиум в парка. С шоуто на 13 октомври Шакира се оттегля от срещите с европейската публика поне към този момент, а следващите спирки от турнето и са в Киргизстан на 18 октомври и пред пирамидите в Гиза, Египет на 28 ноември. А ние в разгара на трафика в четвъртък продължаваме с Right Set Fred, ето така.

Уам, 17 часа и 36 минути чухме, приятели, и има някои музикални събития, които пишат историята на живота на цели поколения. А преди 35 години и само 6 седмици преди кончината на Фреди Меркюри, във Великобритания излиза не кое да е парче, а вечното The Show Must Go On. Песента е изпълнена за първи път на живо на 20 април 1992 година на концерта Трибют в памет на незаменимия фронтмен на Queen, A Concert for Life, който огласява стадион Уембли и се превръща в едно от най-големите събития в музикалната история. А в рамките му величия като Робърт Плант, Томи Айоми, Дейвид Боуи, Елтън Джон, Джеймс Хетфилд, Джордж Майкъл, Сил, Пол Янг, също така Ани Ленъкс, Аксел Роуз и дори Слаш отдават почит на Фреди пред над 70 000 души на живо, а още над 1 милиард по целия свят се гледат прякото телевизионно излъчване на това събитие. Мега събитието също така, приятели, влиза в книгата на рекордите Гинес като най-големия бенефисен рок-концерт в света. А сега е време за Queen и The Show Must Go On по Magic.

0: Go West, чухме 15 минути преди 18 часа. Времето ни заедно и днес лети изключително неусетно, приятели. А по Magic продължаваме в музикалната компания на Soul to Soul, Simply Red и Cutting Crew веднага след рекламите.
1: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарство.

0: лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
0: Най-продаваните капки за нос в България.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Synchronon – пробиотик шампион!
8: След обедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Единайсет души са задържани при мащабна акция на ГДБОП във връзка с разследване на корупционна схема за източване на ВИК дружество чрез обществени поръчки. Според разследващите, само по два договора са изплатени близо 16 милиона лева с ДДС, въпреки че част от строителните дейности изобщо не са извършени, а други са изпълнени некачествено или в непълен обем. Специализираната операция е проведена вчера в няколко града в страната под надзора на окръжната прокуратура в Бургас. Антимафиотите са извършили действия по разследването на 31 адреса, включително претърсвания на 7 частни имота и 24 огледа. Организираната престъпна група е действала от февруари 2024 година на територията на Бургас и София. Мъж в безпомощно състояние е бил открит на метростанция Жулио Кюри към 13 часа днес. Пострадалият е бил откаран в болница, където по-късно е починал. От метрополитен определят случилото се като извършено тежко криминално

0: престъпление. Уведомени са органите на реда, които работят по случая. Три часа по-късно, около 16 часа, при друг случай, мъж е скочил на релсите на метростанция Александър Малинов. Той е жив, но няма данни за неговото здравословно състояние. Движението по линия 1 на Софийското метро беше временно забавено заради инцидента, но в момента мотрисите се движат на нормален интервал. Кристиян Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на Милен Цветков, иска да излезе предсрочно от затвора. Делото ще бъде разгледано следващата седмица в Софийския градски съд. Николов беше осъден окончателно през 2023 година. Съда прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато е шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов е карал със значително превишена скорост. Той причини смъртта на Милен Цветков на връх Великден през 2020 година, след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София. Страните членки на Международната агенция по енергетика постигнаха съгласие да предприемат всички необходими стъпки за своевременното освобождаване на оставащите около 100 милиона барела от спешните петролни резерви, включително над 20 милиона барела дизелово гориво, съобразно националните обстоятелства на отделните държави. Целта е да се облекчи продължаващото напрежение на петролните пазари, особено по отношение на дизела. Според агенцията, около 330 милиона барела вече са били освободени в рамките на колективните действия, предприети още през март, в отговор на кризата в Ормузкия проток. От агенцията заявиха, че страните членки ще приключат с освобождаването на останалите количества в най-кратки срокове. Доналд Тръмп обяви, че Пентагона няма да излъчва на живо екзекуцията чрез разстрел на извършителя на стрелбата във военната база Форт Худ, но близките на жертвите ще могат да я гледат лично. Това става след критики от страна на демократи и републиканци. Някои от колегите на Тръмп от републиканската партия, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс, както и религиозни лидери и международни наблюдатели, изразиха резерви относно плана на Пентагона да излъчва на живо екзекуцията на Нидал Хасан на 3 декември. Последните проучвания също така показаха, че мнозинството от американците са против излъчването и наживо. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Вятъра ще е слаб и умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса. На 16 октомври от 8 до 21 часа за профилактика на камери ще се променя организацията на движение в участък от пътя Разлог-Юндола в района на село Баня при 102 км в област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафика ще се осъществява двупосочно в свободната лента при ограничение на скоростта до 50 км в час.

0: Трейси Чапман, 16 минути след 6 часа. Времето ни заедно за днес минава неусетно бързо. Все пак имаме още 60 минути в споделение ни след обед на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. А в уравнението, разбира се, включвам и всички, които слушат онлайн. А веднага след рекламите, приятели, продължаваме музикално с Cool and the Gang по Magic.
1: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
6: Погледи домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
8: Такси? Ох!
9: Химакс Фарма представя.
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: Ах, с Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
10: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
11: С медийната подкрепа на Magic FM.
12: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
13: Къде, къде?
12: Е как къде? В StoreBG.
14: Следобедът на Ади.

Дъфи, чухме приятели в 18 часа и 27 минути и днес ми се струва, че не сме си говорили достатъчно за кино. И затова бързам да запълня тази празнина, като съвременното българско кино има сериозен повод за гордост преди наградите на Европейската филмова академия. Общо 3 продукции с българско участие попадат в предварителния списък с потенциални номинации за наградите през 2027 година. Това обяви академията на своя сайт. А това са лентите «Черни пари за бели нощи» на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, копродукция с Гърция, «Ледена земя» на Аманда Кернел, което е копродукция на Швеция, Дания, Норвегия, България и Исландия, и «Мечтаното приключение» на Валеска Гризебах, копродукция на Германия, Франция, България и Австрия. Европейската филмова академия е подбрала общо 68 пълнометражни филма от 40 държави, 45 игрални, 15 документални и 8 анимационни. Финалната церемония по връчването на европейските филмови награди ще се състои до година, приятели. Това ще се случи на 16 януари в Гърция. И пожелаваме успех на всички, а по Magic продължаваме с Billy Joel и The River of Dreams.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Fine Young Cannibals в 18:36. Продължаваме кинотемата в последния ни час заедно за днес в споделения ни следобед, приятели. Като магията на Нарния се завръща, първият трейлер на новия филм вече е тук. Преди да има вълшебен гардероб, четири деца и битка с бялата вещица, е имало една съвсем различна история. Историята за това как изобщо се е появила Нарния. Именно нея ще разкаже режисьорката Грета Гървик в новия си филм Нарния, племенника на магиосника, чийто първи официален трейлър вече беше представен. Това е първата екранизация на едноимения роман от 1955 година, който разкрива произхода на магическия свят, познат на поколения читатели и зрители. Вместо отново да проследи приключенията на Питър, Сюзан, Едмънд и Луси, новия филм ще ни върне много преди събитията от Лъва, вещицата и дрешника. Главните герои този път са други две деца, Дигър и Поли, които попадат на магически пръстени, способни да ги пренасят между различни светове. В трейлера виждаме и магиосника, изигран брилянтно Даниел Крейг, който въвлича децата в едно необикновено приключение. Трейлера представя и лъва, който ще говори с гласа не на кого да е, на Мерил Стрип. Любопитен детайл към този трейлер е и музикалния фон, легендарната песен Stairway to Heaven на Led Zeppelin. Грета Гървик, която стои зад успешния Барби от 2023, е и сценарист на новата адаптация. Световната кинопремиера на лентата е насрочена за 12 февруари 2027 година, а за хубавата музика по Magic не се налага да чакаме толкова много. Следва да чуем Джон Секада.

0: Army of Lovers, 11 минути преди 19 часа и ето, че се налага да си вземем едно кратко трайно довиждане, защото след обеда ни е към своя край за днес, приятели, но само след няколко песни отново ще бъдем на една честота. Аз съм Ади и ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа, XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
6: Синкванон, пробиотик шампион.
7: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
9: Деца, майка ви е на диета.
10: Леле, закъсахме го.
11: Пак пиле и салати всеки ден.
12: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
13: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
12: Зоновивълшебства.com.
10: Мама, те много вкусно готвят.
14: Една нощ, три сцени, вашия ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латино ритм.

0: Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
3: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Вятъра ще е слаб и умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса. Утре от 12 до 21 часа за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък от второкласния път в района на Банско при 38 км в област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафика ще преминава двупосочно в свободната при ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и много се радвам, че започва срещата ни в Не знаехте това. Образователното предаване по Magic, а днес ще си говорим за едни от най-впечатляващите и може би необичайни, дори смешни, световни рекорди на Гинес. Може би не знаехме това, че, например, домашната късокосмиста котка Биби от Малайзия притежава невероятния талант да балансира зарове. На 18 юни 2017 година тя успява да задържи цели 10 зара, подредени един върху друг, върху лапата си, без да помръдне. Биби живее със своята собственичка Сю Лианчуи, която със сигурност има повод да се гордее с талантливия си домашен любимец. И както стана ясно, животинският свят крие изненадващи таланти, а някои животни могат да усвояват умения, които изглеждат почти невероятни. Такъв е папагала Зак, който успява да постави световен рекорд, като отваря цели 35 кенчета с напитки само за една минута, благодарение на своята човка. Постижението е регистрирано на 12 януари 2012 година в Сан-Хосе, щата Калифорния, САЩ. Благодарение на бързината и сръчността си, Зак доказва, че не само хората могат да демонстрират впечатляващи умения и да се превръщат в истински световни рекордьори. А след няколко песни ще си говорим за един изключително апетитен рекорд.

0: Здравейте отново! Днес в Не знахте това си говорим за странни рекорди и някои от тях са толкова необичайни, че трудно можем да повярваме, че са истински. Както обещах преди малко, е ред да спомена за един от най-вкусните рекорди, този за най-голяма пица в света. Изкушението е създадено в Италия на 13 декември 2012 година. Пицата е имала наистина невероятна площ, приятели, от впечатляващите 1261,65 квадратни метра. Наречена е Отавия в чест на първия римски император Октавиан Август. Приготвена е в изложбения център Фиера Рома в Рим. И освен с огромните си размери, пицата впечатлявала с това, че била изцяло без глутен. Друг любопитен рекорд е поставен от американеца Дейвид Ръш, който на 20 април 2019 година по време на събитие в щата Айдахо успява едновременно да задържи в устата си и да запали цели 100 свещи. И като за финал, за сега само, споделям още нещо невероятно. Рекорд за най-дългия нокът в света. Негов притежател е Шридхар Чилао, чийто нокът на палеца достигна невероятната дължина от 197,8 см. Той отглеждал ноктите си в продължение на десетилетия, а след това нокът му е изложен в музей на Таймс Сквер в Ню Йорк. Така че, ако ви е любопитно да видите на живо този впечатляващ нокът, то възможно е, приятели, стига да се намирате в щатите. А по Magic продължаваме с любими песни от 80-те и 90-те години.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
9: С медийната подкрепа на Magic FM.
10: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.

След музикалната пауза продължаваме да си говорим за невероятни рекорди в Не знаехте това днес, приятели. Като сред най-необичайните световни постижения, със сигурност е най-дългата целувка, продължила цели 58 часа, 35 минути и 58 секунди. Тя се е състояла между 12 и 14 февруари 2013 година в Тайланд, когато влюбена двойка решила да отбележи деня на влюбените по наистина незабравим начин. Благодарение на издръжливостта си, двамата постигнали световен рекорд, а като награда получили парична премия и два диамантени пръстена. И наистина се смята, че езика е един от най-силните мускули в човешкото тяло, но малцина биха се осмелили да проверят това по един нестандартен начин. Но британецът Томас Блекторн не е сред тях и успява да превърне тази способност в световен рекорд. Така на 1 август 2008 година по време на предаване в Мексико Сити, той вдига с езика си впечатляващата тежест от 12,5 кг. А това не е първият му опит да постави подобен рекорд. Блекторн работи по постижението още от 2004 година, докато накрая успява да докаже необикновената сила на своя език. А по Magic е време за още любима музика.

Здравейте на финалната права на Не знаехте това за днес, приятели. Говорим си в близкия час за необичайни рекорди. И ваните обикновено се използват за почивка и релаксация, особено след дълъг ден. Нали така сме чували? Но швейцарският инженер Ханес Рот решава да им намери съвсем различно приложение. Да превърне една вана в състезателна машина. Като опитен автомобилен състезател, той знал какво е необходимо, за да постигне своята цел, затова отделил около 300 часа за модифицирането на ваната. След множество тестове той отнесъл необикновеното си превозно средство в изпитателен център в Вофлен, Швейцария, за да направи опит за световен рекорд. И така на 6 май 2016 година моторизираната вана постигнала средна скорост от 186,82 км в час, а максималната й скорост достигнала 189,9 км в час, с което била призната за най-бързата вана в света. И последно, но не по важност, ще си говорим за миенето на съдове, което често се смята за досадно домакинско задължение, но за една група хора то се е превърнало в забавно занимание, колкото и невероятно да звучи това. На 16 юни 2017 година в Алжир се забрали общо 412 души, които едновременно започнали да мият съдове, за да поставят световен рекорд. А постижението било признато за щастие. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и очаквам с нетърпение отново да бъдем на една честота по Magic. Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много.

0: по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, Фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Макзодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
6: С медийната подкрепа на Magic FM.
7: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona.